9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megahertz.

0: 9,9
1: 9,9
0: 9
1: megaherca.
0: Dobro.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
7: Jede brogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
1: Tako je. Degustibusirajte zajedno sa nama.
12: Mahala mi suseda, mlada.
1: Kažu dečki, a sad nastupaš ti. Dobro jutro svima na početku Čkamoljancija. I na početku velikog comeback. Prvi dan 6. mjeseca 26. godine. Ponedjeljak još k tome, kiša vani, ceste mokre i skliske i tako dalje i tako dalje. Ma za početak dovoljno.

Piše da je vani 16, naravno u plusu. Ceste mokre i skliske, zastoj povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. 6.05. U prognozi za danas promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno uz kišu, mjestimice pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26. 7 dana u budućnost, malo sunca, malo kiše. Danas je dan kiše, sutra je dan sunca, pa onda opet iz početka. Ali točno tak piše i u prognozi. Utorak suho sunčano, srijeda kiša, četvrtak suho sunčano, petak

A od događaja na taj prvi dan lipnja ili ti 152. dan godine 1855. američki pustolov William Walker osvojio je Nikaragu i vratio ropstvo. 1906. Finska je kao prva zemlja na svijetu novim izbornim zakonom dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane. 1991. osnovana 114. brigada HV-a Škorpioni u Splitu. A 92. Hrvatska u Parizu primljena u punopravno članstvo organizacije UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu, UNESCO. U 2016. na današnji datum otvoren je najdulji tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak 57,09 km.

Marilyn Monroe, američka glumica 26. Sena M, bosansko-hercegovački glazbenik 54. Čujem da Sena M sprema neki novi uradak što se glazbe tiče, koji ima čovjek 70 nešto godina. Rođendan je danas hrvatskoj glumici Nives Ivanković, njemačkom supermodelu Heidi Klum, belgijskoj tenisačici Justine Nin i hrvatskom rukometnom reprezentativcu Domagoju Duvnjaku. 6.11, tek toliko da znate. A ovi stubičanci buju već rekli Zoraja, Zoraja, ko da to već nismo skužili.

zemlje i svijeta, mada ovih ovo zemaljski baš nešto i nema, ali ovih svjetskih uvijek imam. Cijena nafte u svibnju pala je najviše u zadnjih 6 godina. Zanimljiva konstatacija. To su sigurno

čuli ovi naši u Vladi, pa će sutra pojeftiniti, ne znam, za 2 centa benzin, 3 nafta i tako. A cijena nafte ili barela nafte na londonskoj burzi marke Brent pala je u svibnju za više od 19%, najviše od ožujka 2020. kad je svjetsko gospodarstvo posustajalo zbog COVID krize. Na američkom tržištu barel nafte marke WTI pojeftinio gotovo 17%, što je najveći mjesečni pad cijena nafte od travnja 25.

No zato je lipanj započeo rastom cijena nafte za 2%. Nakon što je Izrael naredio trupama da dublje prodru u Libanon, ojačavši zabrinutost da bi sukobi s Hezbollahom koje podržavaju Irance mogli uroziti krhko primjer između Washingtona i Tehrana. A kad su već kod primirja u tom slučaju, sirene u Kuvajtu, Amerika udarila na Iran, to je veliki friški naslov. Tako su iz američkog središnjeg zapovjedništva CENTCOM-a službeno potvrdili da su izveli nove zračne udare na ciljeve unutar Irana.

Napadi su izvedeni na iranske radarske sustave i zapovjedna mjesta za dronove. Pentagon je objavio da su napadi izvedeni samo obrane nakon što Iran srušio američku bespilotnu letjelicu. Pa su onda sad opet ti vojni udari, treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja između SAD-a i Irana.

od ovozemaljskih vijesti. Još uvijek hura i bura oko vladinog antiinflacijskog paketa. Sve veće nezadovoljstvo vlasnika apartmana. Dio će ih plaćati veći porez, pak zbog svega peticija protiv novih nameta. U samo 24 sata prikupljeno je više od 5.500 potpisa. Prijeti se prosvjedima kao i blokadom rezervacija za iduću godinu.

Raste minimalni paušal iznajmljivačima, diže se za kratkoročni najam sa 70 na 100, a onima koji plaćaju 100 na 150 eura. Iznajmljivači su naravno ogorčeni, traže da se izađe na prosvjede i predlažu da se zatvore kalendari bookinga za iduću godinu, što bi itekako odjeknulo u Europi. A ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže, ako budu radili više i zarađivali više od 20.000 eura, obrtnici će i plaćati više. Jer s prihodima od 19.900 do 30.600 eura plaćat će 310 eura više poreza i doprinosa godišnje. Oni s prihodima od 30.600 do 40.000 eura plaćat će 1036 eura više. Obrtnici s prihodima od 40 do 50.000 eura 2154 eura više. Dok će oni s prihodima od 50 do 60.000 eura plaćati čak 3752 eura više godišnje. Treba toliki ovaj besposlen sektor namjeriti od nekud. A gdje ćeš drugde nego tamo gdje ima, u Turku.

bolje rečeno 27, krenuli su problemi na cestama. Prometna na autocesti A2 Zagreb-Macelj između Čorova, Zabok i Zaprešić u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje. Predmet na zagrebačkoj obilaznici između Čvora Kosnica i Čvora Jakuševec u smjeru Bregane, a povremene su kolone i zastoji na Istarskom ipsilonu između Čvora i tunela Učka, pa onda na A4 između Čvorova Popovec i Zagreb Istok, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. 6.41, Čkamuljice su u posljednjoj trećini, rezultat još uvijek 0-0.

0: 7, ušli smo oni zadnjih glazbenih 15, ali... Ma da, bit će 15 glazbenih, zašto ne? Kiša je dalje vani, ponedjeljak na kalendaru, prvi dan 6. mjeseca, 26. godine. Brzo se čovjek privikne na...
1: Nema. Meni sreće nema me.
0: Od naših programskih sadržaja danas sa ponedjeljkom, znate kako je to, Hidana u 10, Poštarnica će biti u 8. Čućemo se s policijom 5 minuta prije 8. Oglasnik pola 9, prve vijesti su u 9. To ovo što znam.
1: Da je sto problema svi.
0: Ako me upoznaj s nekim novostima kad stigne ostatak ekipe,
1: što te imam
0: približit ću vam i taj dio priče.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
0: Akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: dodatna kontrola vida. A u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Mali's Zlatni radio. 97.9 Jabučica. 97.9 Jabučica. Ovoga megaherca.

0: 24 sata dnevno, 97,9 Jabučica, Uga Megaherca.
1: 97,9 Baruna, ovoga Megaherc.

0: Vanje ne više, policijsko izvješće stiže. Sad ću ja to pogasiti. Ovo ću pogasiti, odlično. Evo nas opet u policijskih minuta 5. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, nije me bilo malo, ali sve živo mi je pobužgano. Tek sam sad skužil da smo skoro fulali policijsko izvješće.
1: Ma nikako, Dalibore, ne bi vi to zaboravili.
0: Kako je ponedeljak? Znam da je sad nakon vikenda prilično toga, pa onda ajmo ovih 5 minuta kao što najavismo.
1: Može, hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe. Na prometnicama u našoj županiji tijekom vikenda zabilježili smo 9 prometnih nesreća. 6 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Lazu Bistričkom zbog nepropisne vožnje unatrag, u Mihovljanu i Pustodolu Začerickom uslijed neprilagođene brzine, u Miljani i Malom Bukovcu zbog držanja vozila priblizu desnom rubu kolnika, te u Maču zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake. Potom 3 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u prometnoj nesreći, do koje je došlo u Galovcu Začerickom na A2 zbog neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći, koja se dogodila u mjestu Viča Sela, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, a uzrok nesreće bio je neprilagođena brzina. U Tuhlju je vozač električnog bicikla uslijed neprilagođene brzine pao na kolnik i pritom zadobio teške tjelesne ozljede. Od prekršaja možemo izdvojiti 3 prekršaja neovlaštenog posjedovanja droga, 2 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici te 1 prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 požara. 1 požar smeća do kojeg je došlo na prostoru reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini, nema štete, nema ozlijeđenih osoba, a požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Batina. Te 1 požar u obiteljskoj kući u Gornjem Kraljevcu, gdje je došlo do zapaljenja čađe u dimnjaku, te se požar proširio na krovnu konstrukciju, nagorjele su grede i letve. Nema ozlijeđenih osoba, nastala je materijalna šteta. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, pripadnici javne vatrogasne postrojbe Marija Bistrica, te pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrahčina Trgovišće. A tijekom proteklog vikenda, na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, proveden je i pojačan nadzor u prometu, tijekom kojeg su utvrđena ukupno 252 prometna prekršaja. Od kojih 130 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 9 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 6 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 67 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je zaustavljen tijekom nadzora prometa u Đurmancu od 2,90 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Ciglenici Zagorskoj od 105 km na sat na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. Vlasniku vozila slijedi zahtjev za dostavu podataka o vozaču. Što se prometa jutros tiče, promet nam je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su mokri i skliski, a vidljivost je smanjena zbog kiše koja pada. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila, posebno radi skliskih kolnika, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo toliko za ovo jutro iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Gledam tu na rasporedu snimanja za danas. Kolegica Jurić je kod nas i za 9.
1: Tako je. Andreja Jurić, postani policajac.
0: Marijana, družili smo se sad, družit ćemo se sutra u 8 ujutro, a danas sa kolegicom Jurić.
1: Tako je, sve dogovoreno. Hvala vam, Dalibore. Lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav. Tako, to smo riješili. Čekaj, ovaj gumb služi za ovo. Ovaj služi za... A, tu je. Dobro, može. Može. Što imam dalje na meniju? A, ponedeljak, jel. Premijerno u našem programu Gant, novi uradak vokalno-instrumentalnog sastava Maligani.
2: Sreća se ne može birati.
0: Sreća se ne može birati. Zapela za oko se zove pjesma.
2: Teško je mene.
0: Iako se bolje da se zvala Sreća se ne može birati. Nijedna.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Takoc, nakon uratka legendarnog hitmakera Nene Ninčevića, glazbu je napravio Nikola Bosilj za ovu Zapela za oko. Sve skupa snimljen jedan krasan spotić dole na Krku, Omišćolj, Baška i tako dalje i tako bliže. Definitivno pun pogodak je Svaštarnica u 8 sati i 5 minuta. Tu smo, to je bitno. Bukal me ništa nije doneslo za čitati, ali sam to u silnoj gomili papira otkrio. Da, dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato raspisuje natječaj za upis djece u pedagošku godinu 26-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu u navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti i putem sustava e-građani. E-građani! Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja, znači još tjedan dana, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko zlato.

Piše da je vani 17. Ne znam je li je ili nije. Pretpostavit ćemo da je. Maksimalac danas ide do 19. Naravno, kiša tijekom cijelog dana, sutra sunce, pa onda opet u srijedu kiša. Tako barem kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu, s tim da ova kiša u srijedu će biti puno obilnija u odnosu na ovu današnju. Tek toliko da znate. A i temperature u nastavku tjedna, evo najtopliji dan u ovom tjednu će biti sutra 25. Dalje smo sve, evo srijeda je samo 19. Četvrtak 22. Petak 20. Subota 22, 24 u nedjelju. Od našeg programa oglasi su 8:30. Koliko sam vidio da ih ima, ima ih, da. Znači oglasnik u 8:30, prve vijesti su u 9. I to je dio ove naše etape u programu Radija Zlatar. A na toj etapi je i Boban. Boban je spreman. Sa svojom etapom. Da li je bolje ova njegova etapa ili naša, skužit ćemo uskoro. Dobro jutro svima još jedinom na 979. Ajmo mi na našu etapu, pustimo ove ostale.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere.

0: Dobar dan vam želimo u prvim vijestima. Danas se navršava 80 godina Zlatarske udruge umirovljenika. Udruženje umirovljenika Zlatar osnovano 1. lipnja 1946. što današnju udrugu, ponovno registriranu 1998. čini najstarijom na području današnje Krapinsko-zagorske županije. Do 1955. u sastavu Zlatarskog udruženja penzionera bilo je i ono iz Konjšćine koje se te godine osamostalilo. Kako Zlatarska umirovljenička obljetnica ne bi prošla nezapaženo, udruga umirovljenika Zlatar danas će skromno obilježiti dan osnutka. Belečki župnik velečasni Milan Pušec u crkvi Svete Marije Snježne u Belcu predvodit će misu od 11 sati, a potom će članovi udruge osobnim automobilima krenuti do planinarske kuće HPD-a Belezgrad gdje će biti druženje. U organizaciji župe Svete Ane Lobor i udruženje obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika majci Božoj Gorskoj, koje je ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane i hodočasnike. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru i nakon zajedničke zakuske krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovorni ophod majke Bože Gorske te potom zajedničke ručak i druženje. Predsjednica udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako je posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj, a ove godine ih se okupilo 200-tinjak. Tradicionalnom šetnjom od prostorija društva multiple skleroze do Zivtovog trga u Zaboku u petak je obilježen svjetski dan multiple skleroze. Na trgu su postavljeni informativni štanti, simbolične stolice s porukama koje ukazuju na nevidljive simptome s kojima se osobe oboljele od multiple skleroze svakodnevno suočavaju. Prisutnima se obratila predsjednica društva Nada Smrekad je ukratko predstavila svrhu obilježavanja te ujedno zahvalila na podršci Krapinsko-zagorskoj županiji i svim ljudima koji imaju srce i senzibilnosti za civilno društvo. Obilježavanje nazočila je zamjenica župana Jasna Petek. I ove godine udruga Zagorje moje iz Lobora organizira međunarodnu glazbenu manifestaciju Dan Heligonke koja će se držati 28. lipnja u Petrovoj gori, općina Lobor. Nastupit će 18 svirača Heligonke, a dio izvođača polaznici su glazbenog programa učenja sviranja Heligonke koje provodi udruga Zagorje moje u suradnji sa školom Rošar iz Slovenije. Gosti večeri će biti trio glazbenika na Heligonki iz Slovenije, a u zabavnom dijelu programa nastupaju zvuci Zagorja. U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se posljednje 30. kolo. U susretu prvaka Inkera i drugoplasiranog Zagorca Zaprešićani su upisali pobjedu 4-0, dok je mačanski Gajnog ostavanjog od mladosti u Petrinji poražen 1-0. Prvak je Inker sa 73 boda, Krapinski Zagorec je drugi sa 61, a Gaj osmi s 38 bodova. Posljednje 30. kolo igrano je u četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A. Golubovec je pobjedio Zagreb 5-0, Bedekovčina je 3-1 pobjedila Zabošku mladost, Klanjec je na gostovanju kod Vojnića poražen 1-0, dok je Rudar u Dubravi Zabuškoj 7-2 pobjedio Ogulin. Prvak je Zagreb City sa 74 boda, Mlado Zabok je druga sa 65, Golubovec je četvrti s 51, Rudar Dubrava sedmi sa 46, Bedekovčina osma sa 41, Jedinstvo 12 s 35 i Klanjec 14 s 32 boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeverozapadni, poslijepodne jugozapadni, najviša temperatura danas oko 22 Celzijeva stupnja. U Zlataru je oblačno i kišno, 9 sati mjerimo 17 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Vrate se bi
1: opustili. 97 zarez 9 Jabučica ovoga megaherca.
2: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca. 97,9 ljubavnika ovoga megaherca. 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Marlex čuva toplinu vašega doma. Marlex, PVC i alustolarija Zagrebačka 28 Zlatar. Vrhunska stolarija s najboljim njemačkim profilima Aluplast. 6 komora, trostruko brtljenje, okov makom ultimatik, izostakla Planetern 4S Evolution, širine od 24 do 60 mm, sa niskim koeficijentom prolaska topline od samo 1 W po metru kvadratnom, punjeno argonom. Zatražite ponudu po vašoj izmjeri, a nude vam i stručnu izmjeru i kvalitetnu montažu u vrlo kratkom roku. Informirati se možete pozivom na broj 099-314-6574, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Marlex čuva toplinu vašega doma. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu proteka?
0: Više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Kutija za kolače, PVC i kartonske u svim bojama. Salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, Optike Podvorec.

cijeli tjedan smo odslušali. Spremni smo za Hidana ponedjeljkom. Naravno znamo kakav je Hidana ponedjeljkom. Točno takav kakvo je i vrijeme vani. Sa novog albuma naziva Nostalgija, uradak Ivana Zaka koji nosi naslov Poslije ljubavi prave, prijedlog broj 1.

Naravno da imamo i treći, mora biti tu, makar i za silu. Da malo razbijemo ovaj ponedeljak sound nakon Zaka i Daniele. Rišpet, jel me voliš kaja tebe? Treći prijedlog današnjeg hita, pa ste onda na redu vi i vaši glasovi i glazbene želje.

0: tebe. 466 665 46 68 85. Može i WhatsApp 915 54 55 73. Naravno, glasujemo za hit dana. Prijedloge ste čuli. Vjerujem da imate favorita. Ako nemate, onak, eci, peci, pet. Pa kak zide.
1: Jel me voliš kaja tebe?
0: Jel me voliš kaja tebe? Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine, i vi ste nam se vratili.
0: Vratija se Šime. Di je bija?
2: A di je bija?
0: Di je bija? A bio je svuda, moram priznati. Evo.
2: Gdje je bio, da je bio, lijepo mu je bilo.
0: Bitno da se vratio. Nema veze di je bija, bitno da se vratio.
2: I hvala Bogu da jeste.
0: O, dobro, znači falo sam vam, Mario, recite.
2: Ja bi za treći predlog glasao.
0: Vi bi za treći, a želja...
2: A želja bi bila od Mije i Bralica, nemoj noći brzo proći.
0: Može.
2: Hvala ti lijepo i ugodan dan.
0: Marija, pozdrav, ja, čujemo se.
2: Zabila sam pozdraviti Šteficu, Gregurovec i Zoricu i sve ostale.
0: Ma oni to znaju, makar vi pozdravite.
2: Hvala lijepo i ugodan vam dan.
0: Marija, lijepi pozdrav.
2: I da vam Bog pune zdravlja.
0: I pameti nam treba, a zdravlje će doći s pameću.
2: Mene trebalo i zdravlja i pameti.
0: Eto.
2: Tako onda ste, trebalo više hit na mene.
0: Onda ste u našem klubu, Marija, pozdrav.
2: Ajde, Bog. Probleme kad nema
0: tebe, nema ni... Poslije ljubavi prave, kaže Zak. Daniela Lipa, ostani. I Rišpeti, jel me voliš kaja tebe? Imam nešto na WhatsAppu, ali čekaj, zvoni mi telefon, pa to je hitnija situacija. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
3: Dajte vi mali za prvi.
0: Za prvi,
3: i
0: dobro.
3: I Rima, ja Balko Mariju pozdravljam i sad slušatelja i dajte mi pesmu Bježi kišo s prozora.
0: Bježi kišo,
3: kišo
0: može.
3: Ajde, Bog.
0: Pozdrav, Bog. Kladnicu je dešćup. Je, kišo. What's up, ovako. Za Zaka, da odmah to zapišem. Amadeus Band, lažu te želja, može. Glas za Rišpet, želja laku noć golubice. Znači za Rišpet moram upisati, želju ću upisati kasnije. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, gospodin Ivek.
4: Vratili se sve i nama.
0: Kao što rekao Mariji, vrati, ja se Šime.
4: I vratilo se lijepo vrijeme.
0: To, vrijeme je super, moram priznat.
4: Bolje
0: meni,
4: nemre biti.
0: Bolje nemre biti, pa to, evo razbijemo se. Recite, Ivek.
4: Ovako, pjesma bi bila jednoj romantičnoj, od Radolfija.
0: Jednoj?
4: Romantičnoj.
0: To ja imam.
4: 100%.
0: Jednoj romantičnoj, a kome glas?
4: A za Zaka.
0: Za Zaka, dobro, može zapisati.
4: Pozdravljam sve koji mene pozdravljaju, a posebni pozdrav ide u Gregurović, Cestici, Zlatar Gabrici i moje mirveni romantični. I vama, naravno.
0: Ivek, živjeli, čujemo se.
4: Bok.
0: Jedna mi je ova teta koja želi ostati lijepa, lipa ili kakva već god želi biti. Dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Slušam.
5: Ja bi glasala za treći prijedlog.
0: Rišpet, dobro.
5: Da, a pjesma bi bila od Borne, Zagrli me jače.
0: Zagrli, vi tučete po istima ko od uvijek. Zagrli me jače. Evo zapisano.
5: Pa to su lijepe pjesme.
0: Kanjada jesu.
5: Pa je.
0: Zapisao.
5: Dobro, ja bi i više njih naručivala drugih, pa kad ne znam naslova onda...
0: Vi samo dajte stih dva, mi ćemo otkljuvit koja je 100%.
5: Dobro.
0: Ako ništa drugo, ja i vi zapjevamo, pa će to biti neka nova verzija iste pjesme.
5: Mene neko slom prnul.
0: Ja sam mi zapravo rekli, mene život razočarao.
5: Aj to. Dobre, nekad nije, nekad ja,
0: tako je. Tako vam je uvijek, nije to ništa strašno. Ma da, bilo bi prijednostavno da je sve super.
5: Ne bi znali onda uopće.
0: Ma da, samo milina, divota, krasota, a to ništa. Nek je tak kak je. Lijepi pozdrav.
5: Ajde, i vama lijepi pozdrav, bog bog. Srećo moja.
0: Kako bi to zgledalo da sve sjajno i bajno? Kaže Ivanka na WhatsAppu, glasam za treći, pa ja pišem za treći i želja... Aha, a glazbena u ranu zoru. Ništa, to ćemo onda sutra u ranu zoru odsvirati, a danas bilo što drugo, samo malo zoru. Telefon zvoni, koji? Dobar dan.
6: Dobar dan,
0: izvolite.
6: Ja
0: dobro.
6: Ja mislim da se zove Put putujem.
0: Put putujem.
6: Tak neki bi moralo biti.
0: Može, da, da.
6: Lijep pozdrav i ugodan dan.
0: Također.
6: Ovak kak je baš je lijep.
0: Eto vidite. Lijepi pozdrav vama, bok. Nije divan dan. Meni je divak ovakav bil najljepši. Kako sunce je toplilo, vruće peć. Finoća, samo kiša. 19 u plusu vani. Kamo hoćete bolje? Mora tako stati cijelo ljeto. Ne niti na moru ništa bolje. Stop, i mrzlo je more još. Dobar dan.
4: Dobar dan za broj 1.
0: Za prvo kivek, hvala, pozdrav. I vama dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Slušam.
7: Gospodin, dobar dan. Glasam za treći prijedlog.
0: Za treći može.
7: Imam jednu čestitku.
0: Čestitajte.
7: Svim udrugama, žena iz Mihovljana, želi prijatelj iz Mihovljana uz pjesmu Nesretne žene.
0: Nesretne žene.
7: Svim ženama, udovicama.
0: Nesretne. Pa dobro, ako vi tako velite, onda tako je. Zapisano.
7: Želje prijatelj Mihovljana, iste li su udruge.
0: Lijepi pozdrav prijatelju Mihovljan.
7: Hvala, lijepa i tebi.
0: Živjeli bok. Krenule su neke šifrirane želje, a nisam još ušao u štos. Ali hoću ja, tamo do rujna sigurno. Dobar dan.
8: Dobar dan i vama.
0: Recite.
8: I dajte mi od Tereze moje pjesme, moji snovi.
0: Može.
8: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. S mojim pjesmama i mojim snovima završit ćemo današnju priču u hitu dana. Ja čekaj, dom je pobjedil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poslije ljubavi prave današnjih hit dana.

To će biti kandidat u hitu tjedna u subotu. A naravno u 10.30 kao i svakog radnog dana Radio Burza, pa kako imate neke za prodati, šansa za priliku za 9,5 minuta.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 06 05 65 65, SMS 666 705, RZL mjesto prazno, tekst oglasa i kako to već ide, to znate. Na SMS-u, koliko vidim, nemam ništa. Autočitancija Fioterm iz Vižanovca zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Telefon za informacije 098 611 701. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Oglasi.
0: Da.
1: Prodaju se odojci 13 komada na broj 049 430 609 430 609. Hvala, doviđenja.
0: Molim lijepo, pozdrav. 060565565, SMS 666705. Čini mi se da nisam našao onu Ivekovu pjesmu u jednoj romantičnoj. Ili sam neke fulalo očito. Pričekat ću još malo Radio Burzu.

0: Odlojci, čuli ste 049-430-609. A Fioterm traži montere grijanja, klimatizacije te vodoinstalatere na 098-611-701. Sljedeća burza u 13:30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Dobar dan u vijestima u 11. U Hrvatskoj su započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za novu školsku godinu, za koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja mladi planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razreda. Prema podacima ministarstva, ove godine 8. razred završava 38.005 učenika, što je 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razreda manje. Prijave obrazovnih programa u nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole odvijaju se u nekoliko faza, ovisno o kategoriji. Većina obrazovne programe prijavljuje od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poretka za ljetni rok biti 7. srpnja. Učenici koji se ne upišu u ljetnom imat će priliku prijaviti se na jesenskom roku krajem kolovoza. U Mariji Bistrici je na Dan državnosti ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočne su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec, Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije sa udrugama umirovljenika. U programu su nastupili amatersko dramsko kazalište Sveti Križ Začetje te zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište koju je predvodio prečasni Drago Bosnar te nastavili druženju Marije Bistrice i okolici. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i gradom Zabokom provela je u petak javno zdravstvenu akciju povodom Međunarodnog dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Akcija je održana na trgu Đalskog u Zaboku gdje su građani imali priliku razgovarati s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima te dobiti stručne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju raka debelog crijeva. Poseban naglasak stavljen je na važnost odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te na usvajanje zdravih životnih navika. U sportskoj dvorani područne škole Hrašćina u nedjelju je održan 4. Hrašćinski ženski futsal turnir u organizaciji sportskog društva Hrašćina pod pokroviteljstvom općine. Na turniru je sudjelovalo 7 ekipa. Prvo mjesto osvojila je Point Pregrada, drugo ŽNK Žibekice, treće ŽNK Lavice i četvrto domaće Meteorke. Najbolja igračica turnira bila je Nikolina Sambolić, najbolja golmanica Manuela Žganec, dok je najviše pogodaka postigla Melisa Žužić. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 25. kolo. Stubica je s 5-1 pobjedila Radoboj i 2 kola prije kraja osigurala naslov prvaka. Evo i ostali rezultata. Straža Inkop 2-0, Oroslavje Pregrada 0-4, Zagorec Veliko Trgovišće Sloga 0-0 i Mladost Marije Bistrica Ivančica 2-3. U drugoj zagorskoj ligi igralo se posljednje 18. kolo i postignuti su ovi rezultati. Desinić Oštarc 2-2, Rudar Mihovljan Đalski 3-1, Toplice Mladost Belec 3-1, Omladinac Milengrad 2-3 i Vatrogasac Lobor 4-1. Prvak je Mihovljanski Rudar s 52 boda, drugi je Zlatarski Oštrec sa 42, a treći Vatrogasac s 33 boda.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće danas pretežno oblačno uz kišu, kažu meteorolozi, mogu pljuskovi biti i obilniji, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne jugozapadni, najviša temperatura moguća je do 22. U Zlataru i dalje kišno, u 11 sati mjerimo 18 stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, pročitala Mirjana.

0: U Hrvatskoj su započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026-27, za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razreda manje. Najviše slobodnih upisnih mjesta bit će u četverogodišnjim strukovnim programima, zatim u gimnazijskim te u trogodišnjim strukovnim programima. Prijave obrazovnih programa u nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole odvijaju se u nekoliko faza ovisno o kategoriji. Većina obrazovne programe prijavljuje od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poretka za ljetni rok biti 7. srpnja. Učenici koji se ne upišu u ljetnom imat će priliku prijaviti se na jesenskom roku krajem kolovoza. Uz digitalna unapređenja upisa, nova školska godina nudi i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. U Mariji Bistrici je na Dan državnosti ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočni su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec i Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije s udrugama umirovljenika. Smatram da se u Hrvatskoj premalo koristi golemo znanje i životno iskustvo koje umirovljenici posjeduju, istaknuo je župan, te najavio završetak više investicija koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga na području županije uz poseban osvrt na skoru organizaciju linijskog prijevoza. Nakon njegove provedbe slijedi odluka prema kojoj će svi građani stariji od 65 godina imati pravo na besplatan javni prijevoz na području Krapinsko-zagorske županije kao i prema gradu Zagrebu, najavio je župan Kolar. U sklopu programa nastupilo je amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje, te pjevački zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište Majke Bože Bistriške, koji je predvodio prečasni Drago Bosnar, te nastavili druženje u Mariji Bistrici i okolnim mjestima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj, koje je i ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane i hodočasnike iz različitih krajeva Hrvatske. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru, nakon zajedničke zakuse krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovor obhod Majke Bože Gorske, te potom zajednički ručak i druženje. Predsjednica Udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako ju posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj ljudi. Ove ih je se okupilo 200-tinjak iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske, Karlovačke, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Krapinsko-Zagorske županije. Načelnica općine Lobar Ljubica Njebri zahvalila organizatorima i svim sudionicima koji već 10 godina njeguju ovu lijepu tradiciju. Tradicionalnom šetnjom od prostorija društva multiple skleroze do Zivtovog trga u Zaboku u petak je obilježen svjetski dan multiple skleroze. Na trgu su postavljeni informativni štanti, simbolične stolice s porukama koje ukazuju na nevidljive simptome s kojima se osobe oboljele od multiple skleroze svakodnevno suočavaju. Prisutnima se obratila predsjednica društva Nada Smrekar i ukratko predstavila svrhu obilježavanja svjetskog dana multiple skleroze, te ujedno zahvalila na podršci Krapinsko-zagorskoj županiji i ljudima koji imaju srca i senzibilnosti za civilno društvo. Obilježavanju je nazočila i zamjenica župana Jasna Petek. Društvo odlično radi, svi se bore da bi osigurali što više usluga izvan formalnog sustava. Kroz rad i zalaganje za prava svojih članova i prava svih osoba s invaliditetom, ovo društvo djeluje kao glasnogovornik Krapinsko-zagorske županije, a na taj način se pomiču granice ne samo unutar županije, već i izvan nje. Istaknu je zamjenica Petek, te zaželjela svima dobro zdravlje i snagu. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i gradom Zabokom provela je u petak javnu zdravstvenu akciju povodom Međunarodnog dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Akcija je održana na trgu u Đalskog u Zaboku, gdje su građani imali priliku razgovarati s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima te dobiti stručne informacije o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju raka debelog crijeva. Poseban naglasak stavljen je na važnost odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te na osvajanje zdravih životnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti. U sklopu događanja bio je postavljen edukativni model debelog crijeva koji je na realističan način prikazivao razvoj bolesti od zdravog tkiva i polipa do različitih stadija karcinoma. O važnosti podizanja svijesti o prevenciji govorile su ravnateljica Opće bolnice Zabok doktorica Andreja Filija, primarius Ana Dimova, specijalistica abdominalne kirurgije, te doktorica Marina Stanković-Uretek, specijalistica javnog zdravstva. Posjetitelji su također ispunjavali kratku zdravstvenu anketu i donirali za cvijeće, čime su sudjelovali u tomboli. Općina Budinšćina objavila je odluku o odobravanju financijskih potpora programima i projektima udruga u ovoj godini. Najveći iznos 35.000 eura odobren je DVD-u Budinšćina. Nogometni klub Milengrad dobit će 15.000, društvo Naša djeca Budinšćina 3.500, glazbena družina Franjo Dugan 2.000. Po 1.500 odobreno je udruzi Vinara Zagorska Brajda, lovačkoj udruzi Jelen i HPD-u Milengrad, 1.400 udruzi Gotali, Strelića klubu Budinšćina 1.300 eura, Bratovštini Milengrad 1.000, udruzi umirovljenika Konjšćina 800, športskom ribolovnom klubu Šaran 700 i društvu osoba oštećena sluha Krapina 200 eura. S dobitnicima potpora danas u 18 sati najavljeno je potpisivanje ugovora. Općina Lobor objavila je javni poziv za prijavu korištenja javnih površina za postavljanje prodajnih, promotivnih i ugostiteljskih štandova tijekom održavanja manifestacije Janine 2026. Manifestacija će se održati 24., 25. i 26. srpnja. Početna naknada za korištenje javne površine iznosi od 50 do 150 eura, ovisno o veličini i lokaciji štandova. Prijave se podnose osobno, poštom ili mailom općini Lobor. Rok za dostavu je 2. lipnja do 9 sati. Cjelokupnu dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti na web stranici općine Lobor. I ove godine udruga Zagorje moje iz Lobora organizira međunarodnu glazbenu manifestaciju Dan Heligonke, koja će se održati 28. lipnja u Petrovoj gori. Nastupit će 18 svirača Heligonke, a dio izvođača polaznici su glazbenog programa učenja sviranja Heligonke, kojeg provodi udruga Zagorje moje u suradnji sa školom Rošar iz Slovenije. Gosti večeri će biti trio glazbenika na Heligonke iz Slovenije, a u zabavnom dijelu programa nastupaju zvuci Zagorja.
1: Sport.
0: U sportskoj dorani područne škole Hrašćina u nedjelju je držan 4. hrašćinski ženski fucal turnir u organizaciji sportskog društva Hrašćina i pod pokroviteljstvom općine. Na turniru je sudjelovalo 7 ekipa. Ženski nogometni klub Puščina iz Puščina, zatim Žibekice Savska Ves, Lavice Celine, Zlatice iz Belice, ženski nogometni klub Hajduk Štrukovec sve iz Međimurske županije te Point Pregrada i Meteorke sportsko društvo Hrašćina. Nakon predstavlja ekipa nastupile su mažoretkinje društva Naša djeca Budinšćina, potom se prisutnim obratio načelnik općine Hrašćina Branko Tukač te ekipama uručio prigodne poklone dobrodošlice. Uz mnoštvo lijepih akcija, atraktivnih poteza i fair play igre, još jednom je uspješno promoviran ženski nogomet i sportsko zajedništvo. Prvo mjesto osvojio je Point Pregrada, drugo ŽNK Žibekice, treće ŽNK Lavice i četvrto domaće Meteorke. Najbolja igračica turnira bila je Nikolina Sambolić, najbolja golmanica Manuela Žganec, dok je najviše pogodaka postigla Melisa Žužić. Sportsko društvo Hrašćina čestita svim ekipama na ostvarenim rezultatima, prikazanoj borbenosti i sportskoj igri, te zahvaljuje svima koji su svojim radom, podrškom i angažmanom doprinosili popularizaciji ženskog nogometa i održavanju hrašćinskog ženskog fucala. U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se posljednje 30. kolo. U susretu prvaka Inkera i drugoplasiranog Zagorca Zaprešićani su upisali pobjedu 4-0, dok je Mačanski Gaj na gostovanju kod Mladosti u Petrinji poražen 1-0. Prvak je Inker sa 73 boda, Krapinski Zagorec je drugi sa 61, a Gaj osmi s 38. Posljednje 30. kolo igrano je i u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A. Golubovec je pobjedio Momčad Zagreba 5-0, Bedekovčina je 3-1 pobjedila Zabočku Mladost, Klanjec je na gostovanju kod Vojnića poražen 1-0, dok je Rudar u Dubravi Zabočkoj sa 7-2 pobjedio Ogulin. Prvak je Zagreb City sa 74 boda, Zabočka Mladost je druga sa 65, Golubovec četvrti s 51, Rudar Dubrava sedmi sa 46, Bedekovčina osma sa 41, Jedinstvo 12 s 35 i Klanjec 14 s 32 boda. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 25. kolo. Stubica SP1 pobjedila Radobu i dva kola prije kraja osigurala naslov prvaka. Evo i ostali rezultata. Straža Inkop 2-0, Oroslav je Pregrada 0-4, Zagorec Veliko Trgovišće Sloga 0-0 i Mladost Marija Bistrica Ivančica 2-3. Prva je Stubica sa 60 bodova ispred Pregrade koji ima 51. Treća je Oroslav s 50 bodova, četvrta Sloga s 39, peti Radobu s 36, šesta Ivančica s 35, sedma Straža s 29, osmi Zagorec Veliko Trgovišće ima 23, pretposljednji deveti Inkup 22 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica 8 bodova. U sljedećem kolu koje se igra u četvrtak 4. lipnja sastaju se Oroslavije Mladost Marija Bistrica, Radoboje Zagorec Veliko Trgovišće, Pregrada Stubica, Sloga Straža i Inkup Ivančica. U drugoj Zagorskoj nogometnoj ligi igralo se posljednje 18. kolo i postignuti ovi rezultati. Desenić Oštarc 2-2, Rudar Mihovljan Žalski 3-1, Toplice Mladost Belec 3-1, Omladinac Milengrad 2-3 i Vatrogasac Lobor 4-1. Prvak je Mihovljanski Rudar s 52 boda, drugi je Zlatarski Oštarc sa 42, a treći Vatrogasac ima 33 boda. Na četvrtom mjestu je Žalski s 31 bodom, pete Toplice s 25, šesti Desenić 24, sedma Mladost Belec s 19, osmi Lobor sa 17, pet posljednji deveti Omladinac sa 6 i posljednji deseti je Milengrad s 1 bodom. Tijekom proteklog vikenda djelatnici policijske uprave Krapinsko-Zagorske evidentirali su jedno kazneno djelo teške krađe. Od prekršaja 3 neovlaštena posjedovanja droga, 2 prekršaja zakon o osobnoj iskaznici te jedno narušavanje javnog reda i mira, a na prometnicama 9 prometnih nesreća. 6 nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Lazu Bistriškom, Mihovljanu, Pustodolu Začevskom, Miljani, Malom Bukovcu i Maču. U prometnoj nesreći u Galovcu Začevskom na A2. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U nesreći u mjestu Viča sela jedna osoba teško ozlijeđena, a u Tuhlju je vozač električnog bicikla pao na kolnik i zadobio teške ozljede. Od ostalih događaja navodi se požar na prostoru reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini, dok je u Gornjem Kraljevcu izbio požar u obiteljskoj kući uslijed zapaljenja čađe u dimnjaku. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda utvrđena su 252 prometna prekršaja, od kojih se 130 odnosi na brzinu, 40 na pojaseve, 9 na alkohol, 6 na mobitel i 67 ostalih. Najveća koncentracija alkohola kod vozača utvrđena je u Đurmancu od 2,90 promila, a najveća nepropisna brzina u Ciglenici Zagorskoj od 105 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak, drugi dan mjeseca lipnja. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Druga današnja radio burza 060565565 SMS-om na 666705 RZL mjesto prazno, tekst oglasa i obavezan OIB na kraju. U prošloj burzi imali smo odojke i to na 430609, a imali smo i potragu za djelatnicima od strane tvrtke Fioterm iz Vižanovca. Oni traže montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Informacije na 098611701, 098611701. Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Otkupljujem vozila za otpad, cjelovita, necjelovita, plaćam odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vučnom službom. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306 i otkupljujemo i traktore 098-603-306. Hvala.
0: Molim pozdrav. Vidim da su neki oglasi još uvijek aktualni. Na SMS-u nemam ništa. Pričekat ćemo još malo, možda zazvoni pa upišemo još koji oglas. Do tad ćemo baciti oko na oblake koji stižu sa sjevera. Piše kiša u 16, piše nešto kiše oko 18 sati. Pa onda dalje, sutra ujutro u 6 počne i u 6 na večer sutra završi. Toliko o kiši za, ne sutra, preko sutra. Znači sutra sunčano, fino toplo, 24, ali zato srijeda od 6 ujutro do 6 na večer cijeli dan kiše. Nešto kiše još danas, barem što se tiče ovih oblaka koji su sad negdje oko Ljubljane. Oko 16 sati mogućnosti, onda oko 18. Što se prometa tiče, pješak na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i čvora Zadar Centar, tamo ograničenje 60. Kolona i zastoj na zagrebačkoj A3 i na A4. Dočekao sam još jedan poziv, ajde da se ajmo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite mi, kaj budete prodali?
2: Imamo za prodati jednog pajčeka domaćega, oko 200 kila. Znači, može i neko kupiti ako hoće polovicu.
0: Dobro.
2: Na broj 412-380. To je to.
0: Zapisano, hvala lijepa, lijepi pozdrav. Čuli ste jedan malo jači pajcek od 200 kila na 412-380, možete kupiti i polovicu. Stvar dogovora. Fioterm pročitali, odakle jesmo. Otkup starih vozila i traktora na 098-603-306. Ceste bacili pogled i na oblake isto tako. Celzijevac vani piše da je 19, ne znam, pretpostavit ćemo da je sparnih 19. Odjava priče u drugoj burzi.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: 13.35, to je to što se mene tiče za danas. Aj, aj, aj, mojoj smjeni dođe kraj. Aj, joj. Sutra smo tu u 6 ujutro ponovo. Sutra će biti sunčan i fino utorak. I nemojte zaboraviti, gorivo neće pojeftiniti od utorka, nego od srijede. Iako je pojeftinjenje, ne znam, 2 ili 3 centa, ali ponekad i male stvari vesele, a velike baš i ne. Fosili!

0: radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: U Hrvatskoj su započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026-27, za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razreda manje. Najviše slobodnih upisnih mjesta bit će u četverogodišnjim strukovnim programima, zatim u gimnazijskim te u trogodišnjim strukovnim programima. Prijave obrazovnih programa u nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole odvijaju se u nekoliko faza ovisno o kategoriji. Većina obrazovne programe prijavljuje od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poretka za ljetni rok biti 7. srpnja. Učenici koji se ne upišu u ljetnom imat će priliku prijaviti se na jesenskom roku krajem kolovoza. Uz digitalna unapređenja upisa, nova školska godina nudi i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. U Mariji Bistrici je na Dan državnosti i ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočni su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec i Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije s udrugama umirovljenika. Smatram da se u Hrvatskoj premalo koristi golemo znanje i životno iskustvo koje umirovljenici posjeduju, istaknuo je župan, te najavio završetak više investicija koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga na području županije uz poseban osvrt na skoru organizaciju linijskog prijevoza. Nakon njegove provedbe slijedi odluka prema kojoj će svi građani stariji od 65 godina imati pravo na besplatan javni prijevoz na području Krapinsko-zagorske županije kao i prema gradu Zagrebu, najavio je župan Kolar. U sklopu programa nastupilo je amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje te pjevački zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište Majke Bože Bistriške koji je predvodio prečasni Drago Bosar, te nastavili druženje u Mariji Bistrici i okolnim mjestima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj, koje je i ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane i hodočasnike iz različitih krajeva Hrvatske. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru, nakon zajedničke zakuse krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovor ophod Majke Bože Gorske, te potom zajednički ručak i druženje. Predsjednica Udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako ju posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj ljudi. Ove ih je se okupilo 200-tinjak iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske, Karlovačke, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Krapinsko-Zagorske županije. Načelnica općine Lobar Ljubica Njemri zahvalila organizatorima i svim sudionicima koji već 10 godina njeguju ovu lijepu tradiciju. Tradicionalnom šetnjom od prostorija društva multiple skleroze do Zivtovog trga u Zaboku u petak je obilježen svjetski dan multiple skleroze. Na trgu su postavljeni informativni štanti i simbolične stolice s porukama koje ukazuju na nevidljive simptome s kojima se osobe oboljele od multiple skleroze svakodnevno suočavaju. Prisutnima se obratila predsjednica društva Nada Smrekar i ukratko predstavila svrhu obilježavanja svjetskog dana multiple skleroze, te ujedno zahvalila na podršci Krapinsko-zagorskoj županiji i ljudima koji imaju srca i senzibilnosti za civilno društvo. Obilježavanju je nazočila i zamjenica župana Jasna Petek. Društvo odlično radi, svi se bore da bi osigurali što više usluga izvan formalnog sustava. Kroz rad i zalaganje za prava svojih članova i prava svih osoba s invaliditetom, ovo društvo djeluje kao glasnogovornik Krapinsko-zagorske županije, a na taj način se pomiču granice ne samo unutar županije, već i izvan nje, istaknula zamjenica Petek, te zaželjela svima dobro zdravlje i snagu. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i gradom Zabokom provela je u petak javnu zdravstvenu akciju povodom Međunarodnog dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Akcija je održana na trgu u Đalskog u Zaboku, gdje su građani imali priliku razgovarati s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima te dobiti stručne informacije o prevenciji i ranom otkrivanju i liječenju raka debelog crijeva. Poseban naglasak stavljen je na važnost odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te na osvajanje zdravih životnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti. U sklopu događanja bio je postavljen edukativni model debelog crijeva koji je na realističan način prikazivao razvoj bolesti od zdravog tkiva i polipa do različitih stadija karcinoma. O važnosti podizanja svijesti o prevenciji govorile su ravnateljica Opće bolnice Zabok doktorica Andreja Filija, primarius Ana Dimova, specijalistica abdominalne kirurgije, te doktorica Marina Stanković-Uretek, specijalistica javnog zdravstva. Posjetitelji su također ispunjavali kratku zdravstvenu anketu i donirali za cvijeće, čime su sudjelovali u tomboli. Općina Budinšćina objavila je odluku o odobravanju financijskih potpora programima i projektima udruga u ovoj godini. Najveći iznos 35.000 eura odobren je DVD u Budinšćina. Nogometni klub Milengrad dobit će 15.000, društvo Naša djeca Budinšćina 3.500, glazbena družina Franjo Dugan 2.000. Po 1.500 odobreno je udruzi Vinara Zagorska Brajda, lovačkoj udruzi Jelen i HPD u Milengrad, 1.400 udruzi Gotali, Strelića Hrvatskom klubu Budinšćina 1.300 eura, Bratovštini Milengrad 1.000, udruzi umirovljenika Konjšćina 800, Športskom ribolovnom klubu Šaran 700 i društvu osoba oštećena sluha Krapina 200 eura. S dobitnicima potpora danas u 18 sati najavljeno je potpisivanje ugovora. Općina Lobor objavila je javni poziv za prijavu korištenja javnih površina za postavljanje prodajnih, promotivnih i ugostiteljskih štandova tijekom održavanja manifestacije Janine 2026. Manifestacija će se održati 24., 25. i 26. srpnja. Početna naknada za korištenje javne površine iznosi od 50 do 150 eura, ovisno o veličini i lokaciji štandova. Prijave se podnose osobno, poštom ili mailom općini Lobor. Rok za dostavu je 2. lipnja do 9 sati. Cjelokupnu dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti na web stranici općine Lobor. I ove godine udruga Zagorje moje iz Lobora organizira međunarodnu glazbenu manifestaciju Dan Heligonke, koja će se održati 28. lipnja u Petrovoj gori. Nastupit će 18 svirača Heligonke, a dio izvođača polaznici su glazbenog programa učenja sviranja Heligonke, kojeg provodi udruga Zagorje moje u suradnji sa školom Rošar iz Slovenije. Gosti večeri će biti trio glazbenika na Heligonke iz Slovenije, a u zabavnom dijelu programa nastupaju zvuci Zagorja.
1: Sport.
0: U sportskoj dorani područne škole Hrašćina u nedjelju je držan 4. hrašćinski ženski fucal turnir u organizaciji sportskog društva Hrašćina i pod pokroviteljstvom općine. Na turniru je sudjelovalo 7 ekipa. Ženski nogometni klub Puščine iz Puščina, zatim Žibekice Savska Ves, Lavice Celine, Zlatice iz Belice, ženski nogometni klub Hajduk Štrukovec sve iz Međimurske županije te Point Pregrada i Meteorke sportsko društvo Hrašćina. Nakon predstavljanja ekipa nastupile su mažoretkinje društva Naša djeca Budinšćina, potom se prisutnim obratio načelnik općine Hrašćina Branko Tukač te ekipama uručio prigodne poklone dobrodošlice. Uz mnoštvo lijepih akcija, atraktivnih poteza i fair play igre, još jednom je uspješno promoviran ženski nogomet i sportsko zajedništvo. Prvo mjesto osvojio je Point Pregrada, drugo ŽNK Žibekice, treće ŽNK Lavice i četvrto domaće Meteorke. Najbolja igračica turnira bila je Nikolina Sambolić, najbolja golmanica Manuela Žganec, dok je najviše pogodaka postigla Melisa Žužić. Sportsko društvo Hrašćina čestita svim ekipama na ostvarenim rezultatima, prikazanoj borbenosti i sportskoj igri, te zahvaljuje svima koji su svojim radom, podrškom i angažmanom doprinosili popularizaciji ženskog nogometa i održavanju hrašćinskog ženskog fucala. U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se posljednje 30. kolo. U susretu prvaka Inkera i drugoplasiranog Zagorca Zaprešićani su upisali pobjedu 4-0, dok je Mačanski Gaj na gostovanju kod Mladosti u Petrinji poražen 1-0. Prvak je Inker sa 73 boda, Krapinski Zagorec je drugi sa 61, a Gaj osmi s 38. Posljednje 30. kolo igrano je i u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A. Golubove se pobjedio Momčad Zagreba 5-0, Bedekovčina je 3-1 pobjedila Zabušku Mladost, Klanjec je na gostovanju kod Vojnića poražen 1-0, dok je Rudar u Dubravi Zabuškoj sa 7-2 pobjedio Ogulin. Prvak je Zagreb City sa 74 boda, Zabuška Mladost je druga sa 65, Golubovec četvrti s 51, Rudar Dubrava sedmi sa 46, Bedekovčina osma sa 41, Jedinstvo 12 s 35 i Klanjec 14 s 32 boda. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 25. kolo. Stubica SP1 pobjedila Radobu i dva kola prije kraja osigurala naslov prvaka. Evo i ostali rezultata. Straža Inkop 2-0, Oroslav je Pregrada 0-4, Zagorec Veliko Trgovišće Sloga 0-0 i Mladost Marija Bistrica Ivančica 2-3. Prva je Stubica sa 60 bodova ispred Pregrade koji ima 51. Treća je Oroslav je s 50 bodova, četvrta Sloga s 39, peti Radobu s 36. Šesta Ivančica s 35, sedma Straža s 29, osmi Zagorec Veliko Trgovišće ima 23, pretposljednji deveti Inkup 22 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica 8 bodova. U sljedećem kolu koje se igra u četvrtak 4. lipnja sastaju se Oroslavije Mladost Marija Bistrica, Radoboje Zagorec Veliko Trgovišće, Pregrada Stubica, Sloga Straža i Inkup Ivančica. U drugoj zagorskoj nogometnoj ligi igralo se posljednje 18. kolo i postignuti ovi rezultati. Desenić Oštarc 2-2, Rudar Mihovljan Žalski 3-1, Toplice Mladost Belec 3-1, Omladinac Milengrad 2-3 i Vatrogasac Lobor 4-1. Prvak je Mihovljanski Rudar s 52 boda, drugi je Zlatarski Oštarc sa 42, a treći Vatrogasac ima 33 boda. Na četvrtom mjestu je Žalski s 31 bodom, pete Toplice s 25, šesti Desenić 24, sedma Mladost Belec s 19, osmi Lobor sa 17, pet posljednji deveti Omladinac sa 6 i posljednji deseti je Milengrad s 1 bodom. Tijekom proteklog vikenda djelatnici policijske uprave Krapinsko-Zagorske evidentirali su jedno kazneno djelo teške krađe. Od prekršaja 3 neovlaštena posjedovanja droga, 2 prekršaja zakona osobne iskaznice te jedno narušavanje javnog reda i mira, a na prometnicama 9 prometnih nesreća. 6 nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Lazu Bistriškom, Mihovljanu, Pustodolu Začevskom, Miljani, Malom Bukovcu i Maču. U prometnoj nesreći u Galovcu Začevskom na A2. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U nesreći u mjestu Vičasela jedna osoba teško ozlijeđena, a u Tuhlju je vozač električnog bicikla pao na kolnik i zadobio teške ozljede. Od ostalih događaja navodi se požar na prostoru reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini, dok je u Gornjim Kraljevcima izbio požar u obiteljskoj kući uslijed zapaljenja čađe u dimnjaku. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda utvrđena su 252 prometna prekršaja, od kojih se 130 odnosi na brzinu, 40 na pojaseve, 9 na alkohol, 6 na mobitel i 67 ostalih. Najveća koncentracija alkohola kod vozača utvrđena je u Đurmancu od 2,90 promila, a najveća nepropisna brzina u Ciglenici Zagorskoj od 105 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak, drugi dan mjeseca lipnja. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada poras na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
2: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 12 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rus. I kaže, znamo.
0: Kažu Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andiamo.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u punom trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.

0: スタッドネームの97.9MHz。
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici Dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97.9 MHz.

U Hrvatskoj su započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026-27, za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva, ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razreda manje. Najviše

0: slobodnih upisnih mjesta bit će u četverogodišnjim strukovnim programima, zatim u gimnazijskim te u trogodišnjim strukovnim programima. Prijave obrazovnih programa u nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole odvijaju se u nekoliko faza ovisno o kategoriji. Većina obrazovne programe prijavljuje od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poretka za ljetni rok biti 7. srpnja. Učenici koji se ne upišu u ljetnom imat će priliku prijaviti se na jesenskom roku krajem kolovoza. Uz digitalna unapređenja upisa, nova školska godina nudi i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. U Mariji Bistrici je na Dan državnosti ove godine održan tradicionalni susret umirovljenika Krapinsko-zagorske županije. U Bistričkom domu kulture nazočni su pozdravili predsjednici Matice umirovljenika Krapinsko-zagorske županije Vladimir Crnec i Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, te načelnik Marije Bistrice Josip Milički. Umirovljenike je pozdravio i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, pohvalivši odličnu suradnju županije s udrugama umirovljenika. Smatram da se u Hrvatskoj premalo koristi golemo znanje i životno iskustvo koje umirovljenici posjeduju, istaknuo je župan, te najavio završetak više investicija koje će unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga na području županije uz poseban osvrt na skoru organizaciju linijskog prijevoza. Nakon njegove provedbe slijedi odluka prema kojoj će svi građani stariji od 65 godina imati pravo na besplatan javni prijevoz na području Krapinsko-zagorske županije kao i prema gradu Zagrebu, najavio je župan Kolar. U sklopu programa nastupilo je amatersko dramsko kazalište Sveti križ začetje te pjevački zborovi umirovljenika iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, a potom su se umirovljenici uputili na misu u svetište Majke Bože Bistriške koji je predvodio prečasni Drago Bosar, te nastavili druženje u Mariji Bistrici i okolnim mjestima. U organizaciji Župe Svete Ane Lobor i Udruženja obrtnika Zlatar u nedjelju je održano jubilarno 10. hodočašće obrtnika Majci Božoj Gorskoj, koje je i ove godine okupilo brojne obrtnike, poduzetnike, mještane i hodočasnike iz različitih krajeva Hrvatske. Sudionici su se okupili kod crkve Svete Ane u Loboru, nakon zajedničke zakuske krenuli križnim putem prema svetištu gdje je služena sveta misa uz mogućnost ispovjedi. Nakon mise uslijedio je blagoslov obrtnika i zagovor obhod Majke Bože Gorske, te potom zajednički ručak i druženje. Predsjednica Udruženja obrtnika Zlatar Višnja Loparić istaknula je kako ju posebno veseli što se ovom hodočašću svake godine pridružuje sve veći broj ljudi, a ove ih je se okupilo 200-tinjak iz Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske, Karlovačke, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Krapinsko-Zagorske županije. Načelnica općine Lobar Ljubica Njebri zahvalila organizatorima i svim sudionicima koji već 10 godina njeguju ovu lijepu tradiciju. Tradicionalnom šetnjom od prostorija društva multiple skleroze do Zivtovog trga u Zaboku u petak je obilježen svjetski dan multiple skleroze. Na trgu su postavljeni informativni štanti simbolične stolice s porukama koje ukazuju na nevidljive simptome s kojima se osobe oboljele od multiple skleroze svakodnevno suočavaju. Prisutnima se obratila predsjednica društva Nada Smrekar i ukratko predstavila svrhu obilježavanja svjetskog dana multiple skleroze, te ujedno zahvalila na podršci Krapinsko-Zagorskoj županiji i ljudima koji imaju srca i senzibilnosti za civilno društvo. Obilježavanju je nazočila i zamjenica župana Jasna Petek. Društvo odlično radi, svi se bore da bi osigurali što više usluga izvan formalnog sustava, kroz rad i zalaganje za prava svojih članova i prava svih osoba s invaliditetom. Ovo društvo djeluje kao glasnogovornik Krapinsko-Zagorske županije, a na taj način se pomiču granice ne samo unutar županije, već i izvan nje, istaknula zamjenica Petek, te zaželjela svima dobro zdravlje i snagu. Opća bolnica Zabok i bolnica Hrvatskih veterana u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-Zagorske županije i gradom Zabokom provela je u petak javnu zdravstvenu akciju povodom Međunarodnog dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Akcija je održana na trgu u Đalskog u Zaboku, gdje su građani imali priliku razgovarati s liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima te dobiti stručne informacije o prevenciji i ranom otkrivanju i liječenju raka debelog crijeva. Poseban naglasak stavljen je na važnost odaziva na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva te na osvajanje zdravih životnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od razvoja bolesti. U sklopu događanja bio je postavljen edukativni model debelog crijeva koji je na realističan način prikazivao razvoj bolesti od zdravog tkiva i polipa do različitih stadija karcinoma. O važnosti podizanja svijesti o prevenciji govorile su ravnateljica opće bolnice Zabok doktorica Andreja Filija, primarius Ana Dimova, specijalistica abdominalne kirurgije, te doktorica Marina Stanković-Uretek, specijalistica javnog zdravstva. Posjetitelji su također ispunjavali kratku zdravstvenu anketu i donirali za cvijeće, čime su sudjelovali u tomboli. Općina Budinščina objavila je odluku o odobravanju financijskih potpora programima i projektima udruga u ovoj godini. Najveći iznos 35.000 eura odobren je DVD-u Budinščina. Nogometni klub Milengrad dobit će 15.000, društvo Naša djeca Budinščina 3.500, glazbena družina Franjo Dugan 2.000. Po 1.500 odobreno je udruzi Vinara Zagorska Brajda, lovačkoj udruzi Jelen i HPD-u Milengrad, 1.400 udruzi Gotali, Strelića klubu Budinščina 1.300 eura, Bratovštini Milengrad 1.000, udruzi umirovljenika Konjšćina 800, športskom ribolovnom klubu Šaran 700 i društvu osoba oštećena sluha Krapina 200 eura. S dobitnicima potpora danas u 18 sati najavljeno je potpisivanje ugovora. Općina Lobor objavila je javni poziv za prijavu korištenja javnih površina za postavljanje prodajnih, promotivnih i ugostiteljskih štandova tijekom održavanja manifestacije Janine 2026. Manifestacija će se održati 24., 25. i 26. srpnja. Početna naknada za korištenje javne površine iznosi od 50 do 150 eura, ovisno o veličini i lokaciji štandova. Prijave se podnose osobno, poštom ili mailom općini Lobor. Rok za dostavu je 2. lipnja do 9 sati. Cjelokupnu dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti na web stranici općine Lobor. I ove godine udruga Zagorje moje iz Lobora organizira međunarodnu glazbenu manifestaciju Dan Heligonke, koja će se održati 28. lipnja u Petrovoj gori. Nastupit će 18 svirača Heligonke, a dio izvođača polaznici su glazbenog programa učenja sviranja Heligonke, kojeg provodi udruga Zagorje moje u suradnji sa školom Rošar iz Slovenije. Gosti večeri će biti trio glazbenika na Heligonke iz Slovenije, a u zabavnom dijelu programa nastupaju zvuci Zagorja.
1: Sport.
0: U sportskoj dvorani područne škole Hrašćina u nedjelju je držan 4. hrašćinski ženski fucal turnir u organizaciji sportskog društva Hrašćina i pod pokroviteljstvom općine. Na turniru je sudjelovalo 7 ekipa. Ženski nogometni klub Puščine iz Puščina, zatim Žibekice Savska Ves, Lavice Celine, Zlatice iz Belice, ženski nogometni klub Hajduk Štrukovec sve iz Međimurske županije te Point Pregrada i Meteorke sportsko društvo Hrašćina. Nakon predstavljanja ekipa nastupile su mažoretkinje društva Naša djeca Budinščina, potom se prisutnim obratio načelnik općine Hrašćina Branko Tukač te ekipama uručio prigodne poklone dobrodošlice. Uz mnoštvo lijepih akcija, atraktivnih poteza i fair play igre, još jednom je uspješno promoviran ženski nogomet i sportsko zajedništvo. Prvo mjesto osvojio je Point Pregrada, drugo ŽNK Žibekice, treće ŽNK Lavice i četvrto domaće Meteorke. Najbolja igračica turnira bila je Nikolina Sambolić, najbolja golmanica Manuela Žganec, dok je najviše pogodaka postigla Melisa Žužić. Sportsko društvo Hrašćina čestita svim ekipama na ostvarenim rezultatima, prikazanoj borbenosti i sportskoj igri, te zahvaljuje svima koji su svojim radom, podrškom i angažmanom doprinosili popularizaciji ženskog nogometa i održavanju hrašćinskog ženskog fudbala. U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se posljednje 30. kolo. U susretu prvaka Inkera i drugoplasiranog Zagorca Zaprešićani su upisali pobjedu 4-0, dok je Mačanski Gaj na gostovanju kod Mladosti u Petrinji poražen 1-0. Prvak je Inker sa 73 boda, Krapinski Zagorec je drugi sa 61, a Gaj 8 s 38. Posljednje 30. kolo igrano je i u četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina A. Golubovec se pobjedio momčad Zagreba 5-0, a Bedekovčina je s 3-1 pobjedila Zabušku Mladost. Klan je se na gostovanju kod Vojnića poražen 1-0, dok je Rudar u Dubravi Zabuškoj sa 7-2 pobjedio Ogulin. Prvak je Zagreb City sa 74 boda, Zabuška Mladost je druga sa 65, Golubovec četvrti s 51, Rudar Dubrava sedmi sa 46, Bedekovčina osma sa 41, Jedinstvo 12 s 35 i Klan je 14 s 32 boda. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 25. kolo. Stubica SP1 pobjedila Radobu i dva kola prije kraja osigurala naslov prvaka. Evo i ostali rezultata. Straža Inkop 2-0, Oroslav je Pregrada 0-4, Zagorec Veliko Trgovišće Sloga 0-0 i Mladost Marija Bistrica Ivančica 2-3. Prva je Stubica sa 60 bodova ispred Pregrade koji ima 51. Treća je Oroslav je s 50 bodova, četvrta Sloga s 39, peti Radobu s 30, šesta Ivančica s 35, sedma Straža s 29, osmi Zagorec Veliko Trgovišće ima 23, pretposljednji deveti Inkup 22 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica 8 bodova. U sljedećem kolu koje se igra u četvrtak 4. lipnja sastaju se Oroslavije Mladost Marija Bistrica, Radoboje Zagorec Veliko Trgovišće, Pregrada Stubica, Sloga Straža i Inkup Ivančica. U drugoj zagorskoj nogometnoj ligi igralo se posljednje 18. kolo i postignuti ovi rezultati. Desenić Oštarc 2-2, Rudar Mihovljan Žalski 3-1, Toplice Mladost Belec 3-1, Omladinac Milengrad 2-3 i Vatrogasac Lobor 4-1. Prvak je Mihovljanski Rudar s 52 boda, drugi je Zlatarski Oštarc sa 42, a treći Vatrogasac ima 33 boda. Na četvrtom mjestu je Žalski s 31 bodom, pete Toplice s 25, šeste Desenić 24, sedma Mladost Belec s 19, osmi Lobor sa 17, pet posljednji deveti Omladinac sa 6 i posljednji deseti je Milengrad s jednim bodom. Tijekom proteklog vikenda djelatnici policijske uprave Krapinsko-Zagorske evidentirali su jedno kazneno djelo teške krađe. Od prekršaja 3 neovlaštena posjedovanja droga, 2 prekršaja zakona o osobnoj iskaznici te jedno narušavanje javnog reda i mira, a na prometnicama 9 prometnih nesreća. 6 nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Lazu Bistriškom, Mihovljanu, Pustodolu Začevskom, Miljani, Malom Bukovcu i Maču. U prometnoj nesreći u Galovcu Začevskom na A2. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. U nesreći u mjestu Vičasela jedna osoba teško ozlijeđena, a u Tuhlju je vozač električnog bicikla pao na kolnik i zadobio teške ozljede. Od ostalih događaja navodi se požar na prostoru reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini, dok je u Gornjoj Kraljevci izbio požar u obiteljskoj kući uslijed zapaljenja čađe u dimnjaku. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda utvrđena su 252 prometna prekršaja, od kojih se 130 odnosi na brzinu, 40 na pojaseve, 9 na alkohol, 6 na mobitel i 67 ostalih. Najveća koncentracija alkohola kod vozača utvrđena je u Đurmancu od 2,90 promila, a najveća nepropisna brzina u Ciglenici Zagorskoj od 105 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak, drugi dan mjeseca lipnja. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiše pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

U Hrvatskoj su započele prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2026/27 za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih planiralo više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Prema podacima ministarstva ove godine osmi razred završava 38.005 učenika, oko 950 manje nego lani, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razreda manje. Najviše slobodnih upisnih mjesta bit će u četverogodišnjim strukovnim programima, zatim u gimnazijskim te u trogodišnjim strukovnim programima. Prijave obrazovnih programa u nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole odvijaju se u nekoliko faza ovisno o kategoriji. Većina obrazovne programe prijavljuje od 24. lipnja do 3. srpnja, dok će objava konačnih ljestvica poretka za ljetni rok biti 7. srpnja. Učenici koji se ne upišu u ljetnom imat će priliku prijaviti se na jesenskom roku krajem kolovoza. Uz digitalna unapređenja upisa, nova školska godina nudi i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar i tehničar za inteligentne transportne sustave. Općina Lobor objavila je javni poziv za prijavu korištenja javnih površina za postavljanje prodajnih, promotivnih i ugostiteljskih štandova tijekom održavanja manifestacije Janine 2026. Manifestacija će se održati 24., 25. i 26. srpnja. Početna naknada za korištenje javne površine iznosi od 50 do 150 eura, ovisno o veličini i lokaciji štandova. Prijave se podnose osobno, poštom ili

0: e-mailom Općini Lobor. Rok za dostavu je 2. lipnja do 9 sati. Cjelokupnu dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti na web stranici Općine Lobor. I ove godine udruga Zagorje moje iz Lobora organizira međunarodnu glazbenu manifestaciju Dan Heligonke, koja će se održati 28. lipnja u Petrovoj gori. Nastupit će 18 svirača Heligonke, a dio izvođača polaznici su glazbenog programa učenja sviranja Heligonke, kojeg provodi udruga Zagorje moje u suradnji sa školom Rošar iz Slovenije. Gosti večeri će biti trio glazbenika na Heligonke iz Slovenije, a u zabavnom dijelu programa nastupaju zvuci Zagorja. U sportskoj dvorani područne škole Hrašćina u nedjelju je držan 4. hrašćinski ženski fucal turnir u organizaciji sportskog društva Hrašćina i pod pokroviteljstvom općine. Na turniru je sudjelovalo 7 ekipa. Ženski nogometni klub Puščina iz Puščina, zatim Žibekice Savska Ves, Lavice Celine, Zlatice iz Belice, ženski nogometni klub Hajduk Štrukovec sve iz Međimurske županije te Point Pregrada i Meteorke sportsko društvo Hrašćina. Nakon predstavljanja ekipa nastupile su mažoretkinje društva Naša djeca Budinšćina, potom se prisutnim obratio načelnik općine Hrašćina Branko Tukač te ekipama uručio prigodne poklone dobrodošlice. Uz mnoštvo lijepih akcija, atraktivnih poteza i fair play igre, još jednom je uspješno promoviran ženski nogomet i sportsko zajedništvo. Prvo mjesto osvojio je Point Pregrada, drugo ŽNK Žibekice, treće ŽNK Lavice i četvrto domaće Meteorke. Najbolja igračica turnira bila je Nikolina Sambolić, najbolja golmanica Manuela Žganec, dok je najviše pogodaka postigla Melisa Žužić. Sportsko društvo Hrašćina čestita svim ekipama na ostvarenim rezultatima, prikazanoj borbenosti i sportskoj igri, te zahvaljuje svima koji su svojim radom, podrškom i angažmanom doprinosili popularizaciji ženskog nogometa i održavanju hrašćinskog ženskog fudbala. U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se posljednje 30. kolo. U susretu prvaka Inkera i drugoplasiranog Zagorca Zaprešićani su upisali pobjedu 4-0, dok je Mačanski Gaj na gostovanju kod Mladosti u Petrinji poražen 1-0. Prvak je Inker sa 73 boda, Krapinski Zagorec je drugi sa 61, a Gaj osmi s 38. Posljednje 30. kolo igrano je i u četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A. Golubove se pobjedio Momčad Zagreba 5-0, Bedekovčina je 3-1 pobjedila Zabušku Mladost, Klanjec je na gostovanju kod Vojnića poražen 1-0, dok je Rudar u Dubravi Zabuškoj sa 7-2 pobjedio Ogulin. Prvak je Zagreb City sa 74 boda, Zabuška Mladost je druga sa 65, Golubovec četvrti s 51, Rudar Dubrava sedmi sa 46, Bedekovčina 8 sa 41, Jedinstvo 12 s 35 i Klanjec 14 s 32 boda. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 25. kolo. Stubica SP1 pobjedila Radobu i dva kola prije kraja osigurala naslov prvaka. Evo i ostali rezultata. Straža Inkop 2-0, Oroslavje Pregrada 0-4, Zagorec Veliko Trgovišće Sloga 0-0 i Mladost Marije Bistrica Ivančica 2-3. Prva je Stubica sa 60 bodova ispred Pregrade koji ima 51. Treća je Oroslavje s 50 bodova, četvrta Sloga s 39, peti Radobu s 30, šesta Ivančica s 35, sedma Straža s 29, osmi Zagorec Veliko Trgovišće ima 23, pretposljednji deveti Inkup 22 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica 8 bodova. U sljedećem kolu koje se igra u četvrtak 4. lipnja sastaju se Oroslavije Mladost Marija Bistrica, Radoboje Zagorec Veliko Trgovišće, Pregrada Stubica, Sloga Straža i Inkup Ivančica. U drugoj zagorskoj nogometnoj ligi igralo se posljednje 18. kolo i postignuti ovi rezultati. Desenić Oštarc 2-2, Rudar Mihovljan Žalski 3-1, Toplice Mladost Belec 3-1, Omladinac Milengrad 2-3 i Vatrogasac Lobor 4-1. Prvak je Mihovljanski Rudar s 52 boda, drugi je Zlatarski Oštarc sa 42, a treći Vatrogasac ima 33 boda. Na četvrtom mjestu je Žalski s 31 bodom, pete Toplice s 25, šeste Desenić 24, sedma Mladost Belec s 19, osmi Lobor sa 17, pet posljednji deveti Omladinac sa 6 i posljednji deseti je Milengrad s 1 bodom.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak, drugi dan mjeseca lipnja. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada poras na oblake te kiše, pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.